kwenange titwagala okuwolera eggwanga. Tituyamba mikwano gyaffe bokka, abanaku ne tubasuula muguluka. Mu kyamagero kino tusabe Yesu atuyambe okubunya obwakabaka bwa Kitaffe nga twagalana, nga tuyambagana, nga tusonyiwagana. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Roma, omusogo 12:14-16.

ngaliso bulamu bwa wansi era mirundi mirimu ebwalikola bulungi kukakkamu era ntibonerewe yabasobola nnyo okuwagira emirimu gy'obutume nga tebuliddeyo ensu nga abajja bayinzwabe

0: sente zenyinzo teka muze zino nejukira nga bamugambye nti utilize the advice mu community yo.
1: Yes sir.
0: Basuliddwa bwebityo bitalina mugaso gubyola bange omwana asobola okubayo nga omwana wa final nadikoletinga kidokoletinga nekivayo nekifuuka lakinga wakisuula.
1: Yes sir.
0: Kadi